termasuk penyalahgunaan dadah, kecurian motosikal, perjudian, pertaruhan domba, samseng jalanan dan gangguan ketenteraman awam. Kesan daripada rantaian itu mengakibatkan negara menanggung kerugian jutaan ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban akibat kos perubatan dan kehilangan produktiviti. Tambah beliau, kajian sosial di negara ini secara konsisten menunjukkan gejala mat rempit bukan sekadar isu minat terhadap motosikal tetapi manifestasi kepada masalah psikologi, keluarga dan persekitaran. Sehubungan itu, bagi menyekat penularan gejala mat rempit ini daripada peringkat akar umbi, peranan ibu bapa dan komuniti setempat adalah penting. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Pahadoi Konti Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putrajaya Melulal bertitah agar graduan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP perlu terus diperkasa dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman yang selari dengan keperluan industri termasuk di peringkat antarabangsa. Baginda turut menyeru rakan-rakan industri supaya terus memperkukuh kerjasama strategik bersama UNIMAP khususnya dalam bidang yang berpotensi besar menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan teknologi negara. Demikian titah Tuanku Syed Fazlin Putra selaku Tuanku Chancellor UNIMAP ketika berkenan berangkat menyempurnakan UNIMAP Industry Eminence Award 2026 yang berlangsung di ikonik Marjorie Hotel di Bung Tebal, Pulau Pinang. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Akashah Halil selaku Tuanku Pro-Chancellor UNIMAP. Majlis berprestij itu turut diadakan bersempena sambutan 25 tahun Jubli Perak penubuhan UNIMAP yang mencerminkan perjalanan universiti dalam membangunkan kepakaran, bakat dan inovasi berteraskan teknologi serta kejuruteraan. Seramai 50 pelajar menyertai kayuhan merdeka kira-kira 10 km bagi tanda semangat cintakan negara sempena sambutan bulan kemerdekaan anjuran Sekolah Kebangsaan Simpang 4. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Simpang 4, Syagul Yohanes Muhammad Yusof, program itu sebagai galakan kepada pelajar menghayati nilai patriotisme dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Selain itu, pihaknya tidak hanya tertumpu kepada kayuhan, sebaliknya pelbagai program lain turut dijalankan selama sebulan bermula 16 Ogos hingga 16 September depan. Antara aktiviti lain yang akan dijalankan termasuk poster kemerdekaan, pembersihan masjid dan pakaian beragam. Program seumpama ini juga diharap terus menjadi tunjang dalam membentuk generasi yang lebih menghargai keamanan dan kemerdekaan negara. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

baru chat perlihatkan kepada anda joget orang Perlis. Itu yang terbarulah saya kongsikan dengan anda, nyanyian Amir. Apa yang istimewanya Amir ni orang Perlis. Itu dia, saya rasa ramai lah yang kena Amir ni kan. Dan juga apa yang istimewanya lagi, bersempena dengan hari lahir beliau, lagu ini dikeudarakan. Itu yang istimewanya lah. Terima kasih kepada Amir memertabatkan lagu untuk negeri Perlis kita ni. Itu dia, semua mani-mani. Kan? Okey, untuk anda yang mendengarkan Perlis FM ya, jangan lupa tahu, jangan lepaskan peluanglah untuk bersama-sama memeriahkan hari sambutan Hari Kebangsaan ke-69 ini peringkat negeri Perlis untuk tahun 2026. Dan Majlis Penuh Semangat Patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam ini. Kali ini bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis, diadakan di sana. Jadi ayuh kita semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Jadi kepada anda yang mendengarkan Perlis FM, seluruh warga negeri Perlis, jom kita bawa keluarga kita, sahabat, insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahanlah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis untuk tahun 2026. 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Mai awai tak kalut. Tu dia cara-cara dia. Dan juga saya nak kongsikan satu lagi ni berkenaan dengan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis ini menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Dan penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Sekolah rendah pun boleh, sekolah menengah pun boleh. Syarat-syarat penyertaannya mudah sahaja, geng. Rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing lah. Durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit. Video penyertaan ni lengkap, anda perlu hantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Mudah sahaja, rakam klip video Ikrar Rukun Negara ni mengikut kreativiti anda masing-masing. Buat macam mana pun tak apa, janji ada Ikrar Rukun Negara. Durasinya kurang daripada 3 minit lah, maksimum 3 minit. Kemudian hantarkan ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Mudah sahaja. Okey, anda yang bertuah nanti bakal membawa pulang salah satu daripada 20 hadiah eksklusif daripada kami di Perlis FM. Tarikh tutup penyertaan ni pada 26 Ogos 2026. Hari ini dah 20 hari bulan, ada 6 hari saja lagi. Ayuh kita pupukkan semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara, nyalakan tekad, kemukakan penyertaan anda hari ini, geng. Jangan ralik-ralik. Okey, nanti kita tengok siapakah dia yang bertuah yang jadi juara pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara 2026 Perlis FM.

gitu. Ha, money. Oh, kali money kan. Okey, ini nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan bahaya je lah. Okay? Kalau anda guna alat solek tambah tempoh ni, kadang-kadang kita beli alat solek tapi kita tak tengok pun tarikh expired dia tu. Tarikh akhir penggunaan dia tu kan. Alat solek ni antara barangan kecantikan lah yang digunakan ramai individu untuk menjelaskan penampilan dan juga meningkatkan keyakinan diri. Kalau dulu perempuan je guna, sekarang ni lelaki pun guna, geng. Pelbagai jenis produk lah seperti bedak asas, ya, gincu, maskara, pembayang mata, pemerah pipi. Wow, ini menjadi sebahagian daripada rutin lah solekan harian kan. Namun masih ramai lah yang menggunakan alat solek ni mengabaikan tarikh luput lah ataupun tempoh penggunaan produk . Ada yang terus menggunakannya selagi produk tersebut masih kelihatan elok sedangkan ia telah melepasi tempoh penggunaan yang disyorkan lah. Setiap alat solek mempunyai jangka hayat tertentu tau selepas ianya dibuka. Tempoh ini biasanya ditujukan melalui simbol bekas terbuka yang disertakan dengan nombor dan juga huruf M seperti 6M, 12M atau 24M. Cik tengok kat anda punya tempat alat solek itu. Yang menunjukkan produk tersebut disyorkan digunakan dalam tempoh 6, 12 atau 24 bulan selepas dibuka. Itu yang dimaksudkan dengan M tadi tu. Selepas tempoh penggunaan, kualiti produk mungkin mula merosot lah walaupun rupa, warna atau baunya masih tidak banyak berubah. Jadi penggunaan alat solek yang telah tamat tempoh ni boleh meningkatkan risiko kerengsaan kulit, kemerahan, kegatalan, ruam, tidak balas, alahan lah. Dalam setengah keadaan, produk yang tercemar ini dengan bakteria atau kulat boleh menyebabkan jangkitan pada kulit anda, bibir anda atau mata anda. Risiko ni lebih tinggi bagi produk yang digunakan bahagian kawasan mata lah seperti maskara, celak, pembayang mata kerana mata adalah organ yang sangat sensitif. Jadi penggunaan maskara yang sudah tamat tempoh tercemar ni boleh meningkatkan risiko jangkitan mata yang menyebabkan mata menjadi merah, gatal, berair, tidak selesa. Selain daripada faktor tarikh luput ni, cara penyimpanan alat solek juga mempengaruhi tau kualiti dan keselamatannya. Produk yang disimpan di tempat panas, lembap, terdedah kepada cahaya matahari, ini secara langsung lebih mudah rosak. Jadi suhu yang tinggi boleh menyebabkan tekstur ataupun warna bau produk sekaligus mengurangkan keberkesanan lah. Jadi simpan alat solek anda di tempat yang kering, sejuk, jauh daripada cahaya matahari lah. Ini bagi membantu mengekalkan kualiti untuk tempoh yang lebih lama. Kebersihan juga kena jaga ketika menggunakan alat solek ni tidak boleh diabaikan. Brush, span, aplikator yang jarang dibersihkan boleh menjadikan ianya tempat pembiakan bakteria. Jadi kita jaga elok-elok lah alat solek. Kita nak elok, alat solek kita pun kena elok. Cik tengok alat solek anda ada tak 6M ke, 12M ke atau 24M. Kadang-kadang kita gunakan jarang-jarang kan, sayang. Tengok-tengok dah tamat tempoh dah. Patut berasa lain je kan. Please FM.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Francom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, Duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Francom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun pun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10 A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rampuk sampai podium.

Pendengar tadi, anda telah pun mengikuti rancangan Asyakirin yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asyakirin pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkokoh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkokoh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Saban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perlis FM.
1: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: or Liz FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi. Selamat petang kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Kita pun dah buat live di Facebook Rasmi Perlis FM dan di ruangan WhatsApp Konti masih lagi terbuka buat anda semua untuk kirimkan ucapan ke, kan, nak kongsikan aktiviti anda ke, nak sembang-sembang dengan Limpung boleh, ataupun anda nak dengarkan lagu Hindi kegemaran anda, boleh hantarkan saja ke ruangan WhatsApp Konti kami. Sekali lagi Lina akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Pertemuan kita di hari Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saat saja kan, pejam celik dah 20 Ogos dah kawan-kawan. Tak lama lagi dah kita akan sama-sama menyambut bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan memang sambut dah no. Hari merdeka untuk kita semua. Apapun, kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik hari ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti, meriah daripada tadi pakai hantar mai dah nak dengarkan lagu-lagu Hindi kegemaran anda, insyaAllah. Kita juga ada kiriman daripada makcik kita, kita ada kiriman daripada Mami Z dari KL, kita juga ada kiriman daripada Kak Mila Repuh kita, kita ada juga kiriman daripada Tok Wan Chin dan belakang-belakang. Untuk kawan-kawan yang menonton sekarang ini di ruangan Facebook Perlis FM, jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan juga segala perkongsian anda. Apapun, kita harapkan anda terus dengar, terus layan Perlis FM serasi dengan kita.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Biz on air. Hai semua, Bella dah sampai dah di Pasar Senar Market Kangah, iaitu di mana tempat ini menjadi tumpuan juga orang paling mai cari makan pagi, iaitu nasi goreng rendang Pak Mat Pop. Ye ye, jom.

Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakera padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, (1)(a) dan (b) Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan tak subur agama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: layang Janur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Janur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa di utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Kerajaan kekal SST, pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Sri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
2: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
2: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas Nombor 59, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan pengangkut kuasa, kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan pengangkut kuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebu Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: dan Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Hello bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Release FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe!

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tabligh urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7

0: di Perlis FM, kami memainkan lagu-lagu seperti ini.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Kontak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

Berita seterusnya. Penebusan baucar buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun, lebih 200,000 hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95,000 hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia, Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sukma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuarter negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuarter dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Hati Sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya.

0: karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

102.9 MHz. Hey. Dalam 7.37 minit pagi. Apa lagi yang boleh kita kongsikan dengan anda tentang UiTM henti pengambilan pelajar antarabangsa ijazah sarjana muda Tumpu Bumi Putera AB40. Terima kasih UiTM. Universiti Teknologi Mara UiTM tidak lagi membuat pengambilan pelajar antarabangsa pada peringkat ijazah sarjana muda sejak 2 tahun lepas bagi memberi tumpuan sepenuhnya kepada Bumi Putera. Mengikut Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib, beliau berkata langkah berkenaan diambil bagi memastikan akses pendidikan tinggi universiti diberi keutamaan kepada anak-anak B40, masyarakat orang asli dan penduduk di Sabah serta Sarawak. Jadi langkah ini katanya selarilah dengan prinsip UiTM mengekalkan kadar yuran terendah bagi memastikan akses pendidikan tinggi dapat dilaksanakan secara berterusan, terutamanya untuk golongan B40 yang perlu diberikan perhatian dan keutamaan. Thank you UiTM. Terima kasih banyak-banyak. PM dijangka buat pengumuman penting 30 Ogos dan 16 September. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka membuat beberapa pengumuman penting berkaitan negara pada malam sambutan Ambang Merdeka dan Hari Malaysia pada 16 September ini. Bagaimanapun, beliau tidak mengulas lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tu. Dan beliau berkata, beliau akan dengar, minta beberapa pandangan lain dikemukakan. Dan menjelang 31 Ogos tahun ini, beliau akan buat 1-2 pengumuman penting untuk negara. Kemudian beliau akan ke Kuching pada 16 September untuk Hari Malaysia. Jadi 30 Ogos malam satu pengumuman, selepas itu 16 September kemudian akan ada pengumuman pada awal Oktober semasa belanjawan. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah tak sedar kita lagi 20 minit lagi ke pukul 8 pagi. Anda yang nak masuk kerja pukul 8 pagi macam biasa, ada yang masuk ke 9 tapi anda suka masuk ke 8, masuk awal balik awal kan, awal tak kalut. Lagi 20 minit lagi guys. Hey, tiba-tiba relax ya kan. Layan lampu merah, layan lampu merah.